fratele de gorușă la mare. La badaba da rașa da bada, fratele de rap.